sitten mamma viikolla sinne vaan rinkolla, sinne vaan rinkolla, ja mamma vaan vaan sinne jälleen vaan pepä, mamma sama siinä, mamma siitä, pen, mamma sama siinä, osa sinne vaan rinkolla, ja mamma vaan vaan sinne jälleen vaan pepä, mamma sama siinä.